haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo mwanadamu

mambo ambayo mwanadamu, ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Levose katerebe koria mama mama, katoria mama kuterebe. Se mon cura mama ma secretaire, se mon coria mama, te toria ma cura, se poria ma catara, ye toria ma cotere, si catere bebe sa, oria ma catere bebe sa, alleluia, ure me sa, au fanan.

You are worthy, Lord. Unastahili, Bwana. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu, anafanya mambo ambayo wanadamu

mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ilebose katerebe korya mama mama. Katoria mama kutere se mon cura mama se katere se mon coria mama te toria ma cura se poria ma katara ya toria ma kutere si katere be besa oria ma kutere be besa. Alleluia.

0: kushima nitujifue aliko tuliho tulibazizi michiwa yu kibichima Pawulo ya mibuze neza ngwa ya tulihano niturame isi aliko tulamohe tulamahe mwishu chokituma na hao wili kubihiri ngowi rema amen na hao wili kubihiri huishise rema amen ukuhundi mwusi tutaz amasa tutaz tuzotawa hawa amen tuzotawa hawa hali ya kaya saa siso mbura sisi mewazi umujewa kutulimu ya maroo itulahe inyeku hangai aliku hadia haukukula niforme awali virus oya kiso watu wapi chume nunga imani chume cha tume maso kwa yuwe limu makumera masita kwa yuwe limu kosa na wala ya tumibu cha mishuru tulalema kuko tumenye tuti isi si wacho elika hala hujande ukatuzanyi nzu ya hiti mwana mazimile kaka tukateka hiti chikosi aliku ya pweze kwa nyeku nyute mburu ya mazimeza haleluya atuma chwene mwana kwa yiki kamu masopra rahaku masata kuwa kamu iti heka amen, amen. Bili mga makani nungu mizo jirani. Izuwe. Kani nzana. Kani nyota. Hakukuba mzani ya maazi. Haya maazi ni itali ya kiana munda. Sipi kwa lakunja mundo ya nyotali. Yai. Nekare kare. Munja wae wana wali. Imani shimacha. Mwichuru ni heza. Tuzobana na waliyo mwichuru. Mwichuru na waliyo mwichuru. Amen. Urifuza kusoba mwichuru. Urifuza kusobana na Yesu. Uya mwichuru ye atuchuru je ugingo kiyo. Niwewe nyende hafisume ambao ya kwandika ukabana kurongu mrega nzira kwa kuinjira mwuru mja amen ya mwuse kutichewe nzira kwa kuri kwa mjimu na mwunazoshi kakwanda kutakize na osenga kuto mwuri na osenga kutiba yani ukarusenga wiso na chesimisi milo uwine na macholo milo uwine iluzo kuhinzira yu kutia kuhichu imusi uwise mpise la Yesu Kristo mungami na mkisa mungingo kawa uwose inzira ile epo riba yu uru uye yu kutia kuhichu imana ya chahami chua hali wanga ushinzira ugasanga zile kuja kuhichuru bibili mga kwa nile kwa ifunga anye zile kwa nyamuche mga sangi mdoka tala mnyoshe hakanga kwinze na Yesu mga sangi tari mga sanga kuja kwa mfumo kami njile mwishenge akaza kula kuzi aki umu mwondavira mwondavira mwabasi umu akurani na watu ofa abantu barafa gakaza kwifuza kurondera mufumu hari Tanzania guo mufumu ni kangai mugabe cyo ndi bambye ati yafwe wa mufumu wa rabaja kandi iyo giye ya kugira ngo muhagati ko kutagirana kudafa Yesu wenyene niwe yapfuye kagirana kandi niwe yavuze ngo niyo uzaba napfuye uzogirake uzobaho haleluya pia mgeza mtina mzo ufa zobaho tuzoba tusinzirie kusa tulibie pizami mbuga tuzamu katusangari lungani mkirele mare ya chihabi chua hali ya madaga zandiba Amen. Naho wo biruta runda uzobisiganga. Ari kumuntu yakenye agakenera muri Kristo Yesu. Wa mwanya wataka gukorera Imana uzobisanga mu ijuru. Kora kore. Abo dukora babona tuzohemba. Amen, amen. Ira mugenzi wacu ntihagira guhemba utakoze turimo. None inga yose iraheze, hari abatunganya kuri Yorodani, ariko nawe inga yose iraheze uri kurondera ibyawe. Umugabo wayitonze ajya kuri Yorodani yarigeze arara inzara nagumajya. Amen, amen.
1: Tiro
0: ajyanye asanga na siyo yacu. Abyutse atari kubona muhamaga tebana none we ko tudaherukana bimeze kuturi hehe ati ndagukeneye nje ndahari zibona kubwira ati yakira shabura mwagafana. Amen, amen. Hari gutahwa washize n'ubuntu bwa Kristo. Ntitureke twizere uwo Kristo azoduhemba, ntitureke kumukorera azoduhemba ko yapfuye akazuka akatwemerera ko natwebwe naho tuzoba twarapfuye tuzozuka twizeye kandi tuzobana na inzamba kose y'Imana n'inzovu. Hari icyo kigero kiryohera ngo inzamba y'Imana izotangura kumva bapfuye. Amen, amen. Apana twebwe turi hano inzamba y'Imana n'ubu yopfuga itangura kumva bateho, itangura kumva bazose ntibapfuye bamisi yo batangura kumva inzamba. Hanyuma natwe bakiriho ngo tutoca turwanwa na Imana ishimwe cyane. Naho tubona na fufu wowe ukaba ugisigaye inzamba y'Imana izogutanga kuyumva. Ntubabazwe n'abariko barapfa ariko babazwe n'abadafira muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bafira mu Mwami kugira ngo baruhuke ubutame ibikorwa bagize bakoze. None uri hano wahize Umwami Yesu cyane turamwizera habo wofa woja uwo Yesu yabambwe, uwo Yesu yitanga kubera ibyaha byacu. Hajya muri Yesaya hatubwiye ngo we nta cyaha na kimwe yakoze yariko yababajwe kubera ibyaha byawe we nanjye. Uyu munsi rero fata ingingo uvuga ati ego naramubabaje, naramubambye, narakoze ibi na biriya, mugabo ndahisemo kumwizera kwa mbele Umwami na Mukiza wa ubugingo bwacu. Ngomba dusenge Imana tuhumirize twese. Muri kino gihe abantu benshi bariyibagira, bakiyibagira bene data, si ngombwa ngo wiyibagire. Ni wirare, reka turaba mugenza. Abantu benshi tunga urutoki abandi, ariko urundi nabwo rugira kugaruka ngo naka uvuga naka reka kuvuga naka. Wirare wewe nyine ubwawe, mbega Yesu yogaruka ko yapfuye akazuka wari mu ijuru yogaruka asanga uhagaze gute. Tugomba dusenga Imana. Abagomba ko hamwe yoza wo gusanganira ndabinginge n'umunsi n'umunsi udasanzwe umunsi ukomeye uhambaye. Nimba wumva by'ukuri hamwe inzamba yovuga utoyumva erega turatwigitse abazumva inzamba hajya bariyitse. Amen,
1: amen.
0: Abazumva inzamba bariyitse itangura bakimenya. Amen,
1: amen.
0: Kandi n'abatazumva hajya bariyitse hajya mu gitabo cy'itanguriro Satani yabwiye Adamu ngo abandi ntiti ntimuzopfa. Barafuye cyangwa ntibapfuye? Barafuye. Mugabo iyo batagiye kuri icyo cyamwe yari yababujije ntibari gupfa, ntibari kudupengera uyu muruho. Uratse ibyabo nyine bitsimbye twari kwirira muri Edeni kuri gusa. Ubu harimo nk'atazi n'icyamwe atazi gushyira ku munwa kubera iki kizimbye. Kuko Imana yari yaduteguye ngo tubirye tukabiguza amafaranga tukakubira icyaha. Ariko Imana rero ni nziza yacitanga umwana wayo umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Tugomba turirimbe indirimbo ijana na mirongo ibiri n'imwe hanyuma umva agomba kwiyegereza Imana no kwitunganya n'ugomba kwakira ubwami bw'Imana butanyiganyiga bakibaza hano imbere. Hari abantu banyeganyega mu by'Isirayeli ugasanga uno munsi barahagaze ejo bakaba basubiye inyuma, bahagaze basubiye inyuma abo n'abindi baraza gusenga kuva hanze hano imbere. Ariko turirimbe twese ishengero ryose indirimbo y'ijana na mirongo ibiri n'imwe mukiza no kwisishwa nibaza ko ariyo nyine
2: kiza numvise ijwi ryawe.

0: byinshi muntu uri kuranyumviriza uru rukundo agape niko rukundo ngira ndakubwira imana igukunda ndiko ndakubwira urukundo imana igukunda itakurobanuje mu muryango uvukamwo reka dusabe umusomyi adusomere muri Yohana wa mbere kuri kane ku murongo wa 16
1: natwe twamenye kandi twizeye urukundo imana idufitiye
0: urakoze cyane ijambo ry'imana irirambwira ati cyangwa se rirakubwira ati ngo twaramenye neza urukundo imana idufitiye
1: imana n'urukundo
0: nariko ndakubwira ati cyangwa se

Eske kukoro enezi inuka imuabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro enezi ambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati